0: Đi nghe cơ.
1: Quái FM. Tôi bù lại. Tôi cho lại.
2: Ya, kita teruskan. DJ. Dandut Pupu Bansuan ngolah guna bila kupu ketat.